0: ani uei utei. Imat udei upertat imat un seslap jur bek. Ya ya no, ngin nyamare no, ngin nyelekeri no hang tei.
1: Ya ya ya.